tuoni pebiru chang. Dok jamini wendiru chakere. Ni muhadu miari yoki pero wangwe. Ni wo yagi ki wilo. Kapo la unu kwa wakrusaya. Pewa binu wadia.

na ha tutu kwena me ot yo nyualiti yere. Ame monu konyo, me mi yo omon se komi, beda meti balance. Menu kene, obedo, menu talong ini sexual reproductive health. Mono ka koba, obedo kita me yin itero kede komi, ka icha me yin iti irwate kede chwari. Me namba chiel, ma tich kede gina mo talong ni condom, mana ruki ene. Mono ber iyore ni konyo me geng'o tuo e kobo man tuo me dog iwora nyo tuo me maho ot yo nywalo koche. Okene mere mana gwera me gamete maro kelo ni. Mono ikom human papilloma virus. Mono okene mere no. Aka okene mere yora mere ogwa herekede. Obero me yini maro wot checking komi. Mano luoni medical check-up. Mono pia nyira kede. Jo ame mwaha gido wot ko malu. Bara tutu mwaha piera beach nono. Aka check-up ame otimu niene. Miri timi ikine mwaha adek tuwa beach. Mono pia chaki pijwa yot. Mana nyira yot ame otunu mwaha piera riogi. Oko ase jo ame puti active. Ame put gin gweye totwal. Okene mere. Miri matimu gina mota lungu ni ultrasound. Mono konyo. Kayini chaho winyo anyut. Chaho winyo pingi tia rema. Pieri tia rema, unuo itin mongo ni, remo tia donya duwa ikomi. Mono ber, me yini word checking, aka temi yinge yungo ame tia timera itin mongo. Yata me romo konyo kose ame putpo tunu kwena arach. Oke ne mere, ubedo jama me mero yini itimi, yore ni, mar woku komi, tijo oke ne ame, kado tunu gini mwaha uramodong piera ngwen wia boro piera beach tetunu ke piera bisa beach. Unuwa kado nyira ayot. Punuwa giti ati mugina mota lungu ni duching. Mono tich kede mwa mara amenuwa iti weyo ikomi memon. Mono joke ne timo. Ngae cha ame tia urwate kede choa. Endo gina yinu iti muno peber. Pia ni woro tewu yelo kudame miro guwakomi me mono kose. Aka teke lo gina maote aluangu ni tuwa me maho yot nyual yot lasho kose. Aka okene mere. Pijo ame tia amitu mungo atin. Mieri neni inu atini yora be. Amenuwa itie kede proper spacing. Mono konyo. Meka icha ame yini gamu yi. Amere de yu vero koshe. Amere do atinu katuko waha. Pe bunyera. Medo gamu yu kiele mere. Pieni. Ka yini gamu yu koshe. Awura ni pecha nga be. Aka teke lupeho iya wura koshe. Okene mere. Obedo chamu chem mano otoko ni balance diet. Chema bera me romo gwaka wura ni aka wura tebeda wura bera re. Chema me yin miri ma chamu. Okene mere. Ma chamu wicha rech. Ma chamu wicha maido. Nwo soya dang tia bera. Kede temaro matupi. Matupi ino konyo, me yini beda me komitie pi uroma, aka pete wot igina me utalwongo ni anemia. Opoyo uno.

endongo gamo ko pedo obedo megi chako tin kadong yini mito choko dugi kori nodong tie bori nodo yine ne ye omodok kana menu e karo kene miro amie ne dogo bore nimiri ngini lwenyi dongo tieko loyo ko yen lwenyi no tieko gamo ko yecho loko dogo mege dang do miala miala pie do agonya.